0: 凤凰市综合报道。
1: 好，感谢您搭乘今天的凤凰早班车，祝您一天好心情，
2: 一切顺心，再会。
3: 长龙凤凰早班车由长龙度假区居民赞助播出，幸福快乐在长龙。潍柴动力凤凰大视野，近日以军接连定点清除两名哈马斯指挥官，内塔尼亚胡宣布已吞占加沙60%领土，365平方公里加沙地带自1947年形成便是巴以冲突的核心，70多年以来血火未息。
4: The pressure cooker of Israeli activities in the occupied territories kept building, and you know, obviously the Palestinians who had enough.
3: 从联大181号决议到定居点扩张，从哈马斯崛起到长期封锁，每一步都暗藏着持续冲突的伏笔。道森机场接机，奥斯陆协议落空，占领和复仇交织，以暴制暴，循环往复。
5: וכשהעבירו אותנו לצלב האדום, אותו חמאסניק שליווה אותי עוד אמר לי, תעל בסן נג'אי, נתראה בשנה הבאה.
3: 加沙黄沙染血，硝烟难塞，和平之路依旧漫长，沙与血。今天凤凰卫视中央台，潍柴动力凤凰大视野，由潍柴动力股份有限公司居民赞助播出。科技赋能，装备美好。用脚步丈量每一寸土地，用眼睛感受每一隅风景，用心记录时代的每一段变迁，传递文化之美，传播时代之声，传扬中华之魂，为您展现最立体的中国。记录大时代，每天凤凰卫视中文台。

0: 近日，以军接连定点清除两名哈马斯指挥官，内塔尼亚胡宣布已吞下加沙六成领土。365平方公里加沙地带，自1947年形成，便是巴以冲突核心。70多年来，血火未息。从联大181号决议到定居点扩张，从哈马斯崛起至长期封锁，每一步都暗藏着持续冲突的伏笔。
1: The pressure cooker of Israeli activities in the occupied territories kept building, and you know, obviously the Palestinians who had enough.
0: 道森机场劫机，奥斯陆协议落空，占领与复仇交织，以暴制暴，循环往复。加沙黄沙染血，硝烟难散，和平之路依旧漫长。从1967年第三次中东战争后占领加沙开始，以色列对其进行封锁，实际控制加沙地带超过了半个世纪，甚至一度还梦想将其并入自己的版图。1989年12月，巴勒斯坦民众在长期的压迫与生活困顿中拿起了石头开始反抗，第一次大起义爆发。
2: הנה אנחנו רק עם אבנים והם עם טנקים, אז אנחנו רוצים שתכירו. הזכות שלנו להקים מדינה פלסטינית עצמית.
0: 大起义爆发4年后，以色列当局已经清楚地认识到加沙地带哪些伊斯兰组织最具威胁。
3: Konflikt stana im Agatash shel Yazidin al-Qassam, akvutza mezuyenet shel Hamas meod miskenet shehitchila lasot piguim gdolim.
0: 从那时起，以色列将不惜一切代价摆脱加沙地带，哪怕这意味着要与他曾憎恨的组织结盟。
4: שבמשולש הזה עדיף לצרף כוחות ביחד נגד החמאס. האויב של האויב שלי זה הידיד שלי.
0: 1993年，作为始于奥斯陆和平进程的一部分，以色列国防军从加沙地带的巴勒斯坦城市中心撤出。有那么一瞬间，以色列似乎找到了摆脱加沙困境的方法。多年试图吞并加沙之后，拉宾政府终于认清，继续控制加沙地带已经成为难以承受的负担。
4: הראייה האסטרטגית להסכמי אוסלו הייתה עזה תחילה, להיפטר מעזה, לצאת משם ולמצוא מישהו שמוכן לקחת אותה מידינו.
5: שלב ראשון לביצוע, צה"ל ייסוד, אבל יישאר להבטחת היישובים והישראלים ולהבטיח את גבולותינו.
0: 作为正在推进的和平进程的一部分，原本驻扎在加沙、汉尤尼斯和拉法人口密集区中心的以色列国防军士兵被重新部署去保护犹太定居点，而根据协议，这些定居点仍将保留在加沙地带。在突尼斯的巴结组织领导人亚希尔·阿拉法特接受了加沙杰里科自治方案，作为交换，他 他承诺将稳定加沙地带的局势。
6: ברור שלרבין הייתה טינה לערפאת. אנחנו גדלנו עם טינה לערפאת. וזה היה נראה מאוד מאוד משונה להגיע עם אשף להסכם.
7: הוא שנא אותו שנאת מוות, והוא לא רצה ללחוץ לו את היד, כי בשבילו היה כמו ללחוץ למפלצת. אבל לרבין פשוט לא הייתה ברירה. ערפאת בא על תנאי. אתה צריך לבלום את החמאס.
6: המהלך של אוסלו היה בין השאר כדי לקדם את הרעה לפני שהחמאס השתלט.
5: The time for peace has come.
0: 1993年白宫草坪上的那场签字仪式体现了各方发自内心的愿望，实现和平。那些涉及边界位置、巴勒斯坦实体性质以及定居点命运的问题都被推迟到以后解决。
8: ביום שבו חתמו על הסכם אוסלו על מדשאות הבית הלבן ב-13 בספטמבר 1993

0: אני הייתי בעזה. זו הייתה תחושה אופורית. בסנטימנט של רוב הציבור העזתי, הייתה התרגשות שהכיבוש מסתיים, ושאנחנו בדרך להקים מדינה פלסטינית.
1: הם יצאו לרחובות בהמוניהם עם ענפים של עצי זית. אחד מהם לאות הוכחה שהשתנו הדברים, הגיע ונשק את הג'יפ של מג"ב. והוא אמר, אני מנשק ג'יפ של מג"ב, אני יודע, הם הכי רעים, הם הכי קשים, אבל זהו, נגמר. רובה של האוכלוסייה רצתה להיות ביחד.
2: كان فيه هناك امكانيه للتعايش مع الاسرائيليين في دوله فلسطينيه الى جانب اسرائيل عندما تم توقيع اوسلو على الرغم من كل اخطاء اوسلو او عيوب اوسلو او سلبيات اوسلو لكن الشعب الفلسطيني في تلك الفتره كان يؤمن بالسلام
3: 在阿拉法特及其部下从突尼斯返回之前，加沙已经开始筹建一个独立的巴勒斯坦民族权力机构，配备民政部门、安全防卫部门和警察部队。推动这一进程的都是那些曾在第一次巴勒斯坦大起义中领导基层抗争的在押法塔赫人员，他们正根据协议陆续从以色列监狱获释。
4: محمد دخلان شاب لعزاء ومتكبل كجيبو איננו יכולים לחוש את עוצמת המהפך שעבר על דחלן.
3: מוחמד דחלן 是第一次巴勒斯坦大起义的领导人之一，也是阿拉法特的门徒。他即将成为加沙最有权势的人，任务是对抗哈马斯。
5: نحن نشعر بأننا استفدنا من التجربة الميدانية للاحتلال الإسرائيلي عبر 27 عام.
6: We wanted a democratic structure. We wanted a separation of powers. We wanted a strong judiciary independent system. We wanted a strong legislative council. And we wanted free and democratic regular elections.
7: I think without democracy, we will not be able to function. I think democracy is becoming a precondition for our national survival.
0: הם רצו מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל על גבולות 67, מדינה פלסטינית דמוקרטית חילונית כמו ישראל.
8: احنا ما فيش ولا فلسطيني بيرفض السلام. كل فلسطيني بحب السلام. لكن السلام اللي انت بدك اياه غير اللي انا بدي اياه.
3: 在阿拉法特的政治对头谢赫艾哈迈德亚兴的领导下， 加沙地带的伊斯兰组织举起了圣战黑旗，反对奥斯陆协议。
0: הם לא רצו את כל האירוע הזה של אוסלו, מבחינתם. הם רוצים עכשיו מדינה דתית, מהירדן לים, יחידת הזמן שלהם זה הנצח, ומבחינתם בנצח כל הדבר הזה יקרה.
9: האמת שכסין was very tough. You would say that this land is our because it's given by us by Allah. We cannot compromise, and even if we want, we cannot, because it's given to us from God. We cannot betray God.
10: ואני שואל את הקהל העצום הזה, היש פה מישהו ביניכם שמאמין ליאסר ערפאת? היש פה מישהו שמוכן להפקיר את ביטחונה של ישראל לאש"ף?
3: 奥斯陆协议在以色列内部也引发了激烈的争论。
11: הציונות הדתית כולה, ואני אחד מהם, התנגדנו לכל המהלך הזה. אני הרגשתי שאנחנו הולכים לאבד את העצמאות שלנו בארץ, שמדינת ישראל עושה אז טעות פטאלית.
3: 1994年2月, 巴以双方的极端分子开始左右历史的走向，并将它引向了黑暗。
12: שלום רב לכם, הטבח בחברון, עשרות פלסטינים נורו למוות מאש של מתנחל אחד לדוקטור ברוך גולדשטיין.
13: ארבע, שמתי בקבר, כולם בתוך קבר אחד. ארבע, כולם בראש.
3: 从这一刻起, 和平进程将每况愈下.
13: צריך להחזיר להם חזרה. חייבים להחזיר להם חזרה.
14: 40 יום אחרי תום ימי האבל, שני פיגועי טרור התאבדות באפולה ובחדרה על ידי החמאס.
15: פיגוע רצחני באפולה, נהרגו 8 בני אדם, 52 נפצעו, בהם 15 קשה.
14: אנחנו לא ציפינו, אני לא ציפיתי, לא לברוך גולדשטיין ולא לפיגועי התאבדות של החמאס. חשבתי שיהיו התנגדויות, הפגנות, סגירת כבישים, אבל לא דברים מטורפים מהסוג הזה.
16: هذه أعمال لا نستطيع أحد أن يقرها هدفها تدمير عملية السلام.
3: 阿拉法特如何应对伊斯兰武装势力将成为和平进程中最大的难题。开罗会议签署的这项协议本应让阿拉法特正式接管加沙地带，但即便如此，他仍迟迟难以落实相关举措。
1: אני מצטרף לצוות המשא ומתן בקהיר. שלוש לפנות בוקר, שעה מאוד קשה, כולנו עייפים, שלושה ימים לא ישנו. יושבים בתוך החדר יאסר ערפאת, מוחמד דחלן, שמעון פרס ואני. ובשלב מסוים כולנו נרדמים. ואז אני מתעורר ורואה שכולם ישנים, מבין שיש לי פה הזדמנות, נוגע בכתף של ערפאת, ואני אומר לו, חדרת הראיס, חמאס ברצועת עזה יותר חזקים מהפתח. הם ישחטו אתכם. ועד שלא תעשה את האלטלנה שלך, לא תהיה לך מדינה. ואז ערפאת מתושש מהר, מבין את המילה אלטלנה, ומסתכל עליי ועונה לי בפיקחות יתרה, יש לציין, ואומר, תקשיב, כשבן גוריון עשה את האלטלנה, בצד השני היה לו מנחם בגין, שלא רצה מלחמת אחים. לי בצד השני יש אחמד יאסין. יש חמאס, והם כן ילכו על מלחמת אחים.
17: רבין מופתע ממשהו. האם יש איזו הסתייגות בחתימה של ערפאת?
3: 阿拉法特在全世界目光的注视下万般纠结，但最终还是签署了1994年开罗协议。但巴勒斯坦当地领导层并非全都认同他的决定。阿拉法特从突尼斯回归接管加沙，却治理失序，民心倒向哈马斯。
0: We vetoed אנשים שלו. הוא לא הכיר את הצעירים האלה, האותנטיים, אנשי השטח שצמחו בעזה ושהיו אנשי עזה במקום.
3: 2000年戴维营谈判破裂，沙龙强行进入耶路撒冷老城宗教圣地，引燃第二次巴勒斯坦大起义。
0: כי זה מה שאתם עושים, הישראלים, אתם מחזקים את חמאס. אתם מכים בנו ואתם מחזקים אותם. ואנחנו נלך לאינתיפאדה.
3: 暴力循环无解，阿拉法特遭软禁，双方坠入无尽血火。

0: why Arafat accepted Oslo without asking clearly the removal, or in any case, the freezing of the Israeli settlement. Why? Because it was too weak.
1: 奥斯陆协议签署后，以色列放宽了对阿拉法特的限制。 允许他重返加沙地带。
2: זאת היא השיירה של יאסר ערפאת לקראת כניסתה לעיר עזה.
3: ערפאת came back as a freedom fighter with the delusion that he had liberated Gaza, while for the local population they were saying, we suffered that much to bring you and your fellow fedayeen back.
4: كل اهالي دير البلح استقبلوا ياسر عرفات. اذا هناك استقبال، كان عرس وطني استقبال ياسر عرفات. حتى العائدين عندما وصلوا الى قطاع غزه كان الفلسطيني يستقبلهم ويمنحهم كل الحب والترحاب. كل الحب والترحاب.
2: الشيره ممشيخه بالدرخ لكيبون عزا.
5: ואז אני מקבל ידיעה מודיעינית שבשלושת המרצדסים של ערפאת יש מחבל בכל תא מטען. אני עולה על האוטו, טס לכיוון מעבר כרם שלום, מתקשר למקבילי ואומר לו, תקשיב, כניסה שלו עכשיו לרצועת עזה היא היסטורית. אני רוצה שהוא ייכנס ברגל. זה סמלי. אני אקבל אותו במדים, הוא מכיר אותי כבר, נלחץ לו יד, הוא ילך ברגל, והשלוש מכוניות ייסעו אחריו, עם בגאז' פתוח, וככה נכבד אותו. ואז הוא הולך ופותח את שלושת תאי המטען של המרצדסים ורואה את מה שהוא רואה, מוציא את כולם בבעיטה בתחת, מעיף אותם.
1: (אומר דברים בשפה הערבית)
5: ואז הוא עושה טעות חייו. הוא מתכופף על ברכיו ומנשק את הרצפה. עכשיו, התמונה שהתפרסמה זה שהוא מנשק נעליים של צנחן.
6: הצעירים המקומיים לא אהבו את אשף טוניס בכלל. פתאום היו להם מנהלים חדשים. פתאום היו אחרים שהחליטו את ההחלטות. פתאום היו אחרים שעשו את התאומים מול ישראל. הוא הביא איתו את האנשים שלו. הוא לא הכיר את הצעירים האלה, האותנטיים, אנשי השטח שצמחו בעזה ושהיו אנשי עזה במקור.
7: עינו של האח הגדול צופה בכל פינה. בחוב הפלסטיני שוררת התמרמרות על שהיושב ראש לא מאציל מסמכויותיו.
5: התושבים הפלסטינים מבינים מהר מאוד שמדובר בעוד רובד של מושחתים. מעסקאות המלט והברזל, הכל עובר דרך המס של לשכת ערפאת.
8: לוואקום הזה נכנסו חמאס. הם בעצם רכבו על העניין המוסרי, לא על שום דבר אחר.
3: Look, we are not involved in those corruption. We are the clean one, we are the pure ones.
9: אנחנו היום לא נסתערד القوة. אסלנا ثابت وفرعنا في السماء.
1: 就这样，阿拉法特失去了加沙民众的同情。当他试图打击哈马斯时，他发现巴勒斯坦街头没有民众支持他的治安力量。
0: And they accused the Palestinian Authority to be so much corrupt, they were cooperating with the Israeli against them. The PA is not anymore us, the PA is Israeli way to control us.
10: הבוקר ב-9:20 שוב היכה הטרור, צומת בית ליד.
11: התחלתי להזיז פה גופות, התחלתי להזיז פה פצועים.
5: ככל שאנשים למטה יותר מרבונים, יותר מסכנים, יותר מדוכאים, יותר קל לך לגייס מתוכם מחבלים בכלל ומתאבדים בפרט.
12: זהו סוג טרור שלא הכרנו אותו לפני שנתיים, שלוש, אבל המטרה הפוליטית היא ברורה. שיבוש וקעקוע שכל סיכוי להתקדמות לשלום.
13: מי יושב איתנו בכאבים שלנו? כל פעם יגידו מחיר השלום. זה מחיר השלום.
14: I would see Rabin Shabbat afternoons at his apartment in Ramat Aviv. We're sitting there having a beer, and he says to me, out of the blue, he says, who do you think will determine the next election in Israel? And he said, Hamas. two Hamas bombs and Bibi Netanyahu will be prime minister, not me. That's 6 months before the assassination.
15: ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, בצער רב וביגון עמוק, על מותו של ראש הממשלה ושר
16: גם רבין, גם ערפאת לא ידעו כל אחד להשתלט על הקיצונים שלו, ובזה שני העמים היום משלמים ביוקר.
6: רצח רבין היה נקודת ציון מאוד משמעותית עבור הפלסטינים, כי מאותו רגע, כל פעם שנפתח תהליך מדיני, חמאס דאגה לעשות פיגוע רצחני קשה, ואז מה עשינו? כל פעם אותה תגובה. מקים ברשות הפלסטינית, משהים את התהליך המדיני, מענישים את ערפאת.
17: היום הפגינו אלפים בעזה ובגדה נגד הסגר המתמשך.
6: ישראל עושה סגרים, הפועלים לא נכנסים, אין עבודה. הפופולריות של ערפאת יורדת לרצפה.
18: ערפאת לא יכול לעשות לנו כלום. אם הוא מקבל אישור מישראל, הוא יכול להביא לנו אישורים? הוא לא יכול לעשות שום דבר. המצב שלנו יותר גרוע מהאינטיפאדה. גם באינטיפאדה היה יותר טוב, היה לנו מהכיל לנו קצת בסגר. היום גמרנו, היום סוגרים עלינו. היום אנחנו רק בבית סוהר.
1: 1997 年 10月, 哈马斯进一步增强了自己的实力.
17: במנחת המסוקים סוהר ערפאת ואשתו של יאסין חלים הממתינות יחדיו לשייח. ארבע אחר הצהריים המסוק הירדני נוחת בעזה.
1: 在约旦发生了一起摩萨德暗杀哈马斯高层未遂事件后，时任以色列总理内塔尼亚胡迫于压力，释放了哈马斯的精神领袖艾哈迈德·亚辛。
16: אני על יד המגרש כדורגל הגדול של עזה, המסוק הירדני יורד, המון נמצא שם לקבל את השייך. וסוהא אומרת לי, זה פגיעה בבעלי. עכשיו יאסין הוא חשוב בעזה. היא צודקת, ראינו את זה בשטח. מיום הזה, קרנו של ערפאת רק ירד בעזה.
19: Negotiations had failed. Even the small successes were not really fulfilled. There was a construction boom in existing settlements. And so there was frustration on the part of Palestinians that the peace process was not leading anywhere.
20: Of course, Arafat was worried about the objections to Oslo, and I may be revealing a secret now. We were once sitting alone and in his headquarters, and he said to me, yes, now I realize Oslo was a trap, because he signed the agreement and Israel would not implement it.
21: השטח ביבע, ראינו את הפנים גם של השוטרים הפלסטינים, גם בסיורים המשותפים שעוד היו, עוד היו סיורים משותפים אז.
6: מרואן ברגותי נפגש בבית מלון בירושלים עם בכירים ישראלים, והוא אומר להם, אנחנו הולכים לאינטיפאדה, כי אנחנו לא נפסיד את הרחוב לטובת חמאס, כי זה מה שאתם עושים, הישראלים, אתם מחזקים את חמאס, אתם מקים בנו ואתם מחזקים אותם, ואנחנו נלך לאינטיפאדה. ואנחנו נחיב לכם.
1: 2000 年 9月, 一切努力都化为了泡影. 2个月前, 巴以在美国戴维营的谈判失败后, 阿里埃勒沙龙强行进入耶路撒冷阿克萨清真寺广场, 被巴方视为公然挑衅. 随后数百名巴勒斯坦警察和坦奇姆组织武装人员在内扎里姆路口对以色列国防军士兵发动了实弹攻击. 就这样, 加沙再度爆发冲突，并很快蔓延到整个约旦河西岸。
19: I became ambassador in the summer of 2001. On my way to the airport, someone from the State Department called me and said, look, when you get there, we're going to be trying to make a real push to bring the Intifada to an end. So that was my instructions. And by the time I landed, there had been a significant terrorist attack in Bin Yamina train station. And I got a call from Washington that said, we're not pushing that hard anymore because of suicide terrorism. Every couple of days, you know, 12, 15, 20 Israelis would be blown up in a bus or at a cafe. It was a bloodletting on both sides.
16: כששרון מתמנה לראשות הממשלה, האינתיפאדה השנייה היא כבר בעיצובה. הייתי לצידו בימים הקשים האלה של האינתיפאדה השנייה. הוא אמר לי את זה יותר מאשר פעם אחת, שהוא האחרון מבין אנשי הציבור הישראלים שיכול להסתכל לישראלים בעיניים, להגיד את הבעיה הזאת צריך לפתור, ואיש, כך הוא אמר, לא יוכל להטיף לי מוסר, לא על ביטחון ולא על התיישבות.
1: 2003 年3月，迫于美国的压力，阿拉法特被迫退下了政治舞台，被软禁在拉姆安拉的穆卡塔官邸。此后，他被以色列重兵看管，直至离世。阿巴斯被指定为阿拉法特的继任者。这对以色列而言，地区局势或将发生转机。
16: מהיום שאבו מאזן נבחר לנשיא, בתחום המלחמה בטרור, הרשות הפלסטינית, לפחות בתקופה שלנו, הוכיחה את עצמה בצורה שלא עלינו על הדעת. מספיק לראות את מספרי החללים לפני ואחרי ולהבין. נכון, שידענו שמצבו בעזה פחות טוב.
1: 在2000年的第二次巴勒斯坦大起义期间，1000多名以色列人死亡，约4000名巴勒斯坦人在以色列国防军的行动中丧生。这场血与泪的代价至今仍在巴以土地上回响，而悲剧还远未画上句号。

0: 维柴动力凤凰大视野，近日以军接连定点清除两名哈马斯指挥官。内塔尼亚胡宣布已吞占加沙六成领土，365平方公里加沙地带，自1947年形成便是巴以冲突的核心。70多年以来，血火未息。
1: The pressure cooker of Israeli activities in the occupied territories kept building, and you know, obviously the Palestinians who had enough.
0: 从联大181号决议到定居点扩张，从哈马斯崛起到长期封锁，每一步都暗藏着持续冲突的伏笔。道森机场劫机，奥斯陆协议落空，占领和复仇交织，以暴制暴，循环往复。
2: כשהעבירו לצלב האדום, אותו חמאסניק שליווה אותי, עוד אמר לי, תעל בסנג'אי, נתראה בשנה הבאה.
0: גאזה, חוואנגשא רנשיה, שאויין נאנסאי, הפינגשילו, אי-ג'ו מנצ'אנג, שא ושיה, ג'ינטיין פונגחואנג ושי ג'ואנטאי. ויצ'אי דונגלי פונגחואנג דאשיה, 由维柴动力股份有限公司具名赞助播出，科技赋能，装备美好。霓虹灯下五光十色，是否最光最亮才算出色？走近，你会发现，
3: 我都相信自己，我一定会赢俾你哋睇。
0: 原来每一点光都值得被珍惜。
4: 有少少光明感喺度噶，见到香港咁靓啫。
0: 这里日出而作，从不歇息。
5: 系好辛苦，洗湿嗰个头冇办法。
0: 孜孜不倦，延续历史痕迹。
6: 我哋喺学师嗰阵时，师傅都唔会教你噶。
0: 昼夜拼搏，为梦想冲击。
7: 我哋希望有机会睇到女子嘅冠杯。
0: 细查身边每个平凡身影，发掘。 光下每段闪亮记忆，我的香港故事，星期日凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视。有华润，多美好。凤凰聚焦由华润集团赞助播出。
8: 世界格局风云变幻，多国政要掀起反华热潮。
9: 中国呢，全产业的优势把中国呢也看成发展机遇的枢纽。
8: 赛铁、巴铁纷至沓来。
10: I want to say we appreciate our ironclad friendship.
11: 巴尔干地区和中东欧合作的一个模范。
12: Our friendship is deeper than the deepest ocean and higher than Himalayas.
8: 凤凰聚焦，五月访华潮，世界向东看正在播出。

0: 近日，以军接连定点清除两名哈马斯指挥官，内塔尼亚胡宣布已吞下加沙六成领土。365平方公里加沙地带，自1947年形成，便是巴以冲突核心。70多年来，血火未息。从联大181号决议到定居点扩张，从哈马斯崛起至长期封锁，每一步都暗藏着持续冲突的伏笔。
1: The pressure cooker of Israeli activities in the occupied territories kept building, and you know, obviously the Palestinians who had enough.
0: 道森机场劫机，奥斯陆协议落空，占领与复仇交织，以暴制暴，循环往复。加沙黄沙染血，硝烟难散，和平之路依旧漫长。从1967年第三次中东战争后占领加沙开始，以色列对其进行封锁，实际控制加沙地带超过了半个世纪，甚至一度还梦想将其并入自己的版图。1989年12月，巴勒斯坦民众在长期的压迫与生活困顿中拿起了石头开始反抗，第一次大起义爆发。
2: הנה אנחנו רק עם אבנים והם עם טנקים, אז אנחנו רוצים שתכירו בזכות שלנו להקים מדינה פלסטינית עצמית.
0: 大起义爆发四年后，以色列当局已经清楚地认识到加沙地带哪些伊斯兰组织最具威胁。
3: Konflikt stana im Agatash shel Yazidin al-Qassam, akvutza mezuyenet shel Hamas meod misukenet shehitchila lasot piguim gdolim.
0: 从那时起，以色列将不惜一切代价摆脱加沙地带，哪怕这意味着要与他曾憎恨的组织结盟。
4: שבמשולש הזה עדיף לצרף כוחות ביחד נגד החמאס. האויב של האויב שלי זה הידיד שלי.
0: 1993年，作为始于奥斯陆和平进程的一部分，以色列国防军从加沙地带的巴勒斯坦城市中心撤出。有那么一瞬间，以色列似乎找到了摆脱加沙困境的方法。多年试图吞并加沙之后，拉宾政府终于认清，继续控制加沙地带已经成为难以承受的负担。
4: הראייה האסטרטגית להסכמי אוסלו הייתה עזה תחילה, להיפטר מעזה, לצאת משם ולמצוא מישהו שמוכן לקחת אותה מידינו.
5: שלב ראשון לביצוע, צה"ל ייסוג, אבל יישאר להבטחת היישובים והישראלים ולהבטיח את גבולותינו.
0: 作为正在推进的和平进程的一部分，原本驻扎在加沙、汉尤尼斯和拉法人口密集区中心的以色列国防军士兵被重新部署去保护犹太定居点，而根据协议，这些定居点仍将保留在加沙地带。在突尼斯的巴解组织领导人亚希尔·阿拉法特接受了加沙杰里科自治方案，作为交换， 他承诺将稳定加沙地带的局势。
6: ברור שלרבין הייתה טינה לערפאת. אנחנו גדלנו עם טינה לערפאת. וזה היה נראה מאוד מאוד משונה להגיע עם אשף להסכם.
7: הוא שנא אותו שנאת מוות, והוא לא רצה ללחוץ לו את היד, כי בשבילו היה כמו ללחוץ למפלצת. אבל לרבין פשוט לא הייתה ברירה. ערפאת בא על תנאי. אתה צריך לבלום את החמאס.
6: המהלך של אוסלו היה בין השאר כדי לקדם את הרעה לפני שהחמאס השתלט.
5: The time for peace has come.
0: 1993年白宫草坪上的那场签字仪式体现了各方发自内心的愿望，实现和平。那些涉及边界位置、巴勒斯坦实体性质以及定居点命运的问题都被推迟到以后解决。
8: ביום שבו חתמו על הסכם אוסלו על מדשאות הבית הלבן ב-13 בספטמבר 93, אני הייתי בעזה. זו הייתה תחושה אופורית. בסנטימנט של רוב הציבור העזתי, הייתה התרגשות שהכיבוש מסתיים ושאנחנו בדרך להקים מדינה פלסטינית.
9: הם יצאו לרחובות בהמוניהם עם ענפים של עצי זית. אחד מהם לאות הוכחה שהשתנו הדברים, הגיע ונשק את הג'יפ של מג"ב. והוא אמר, אני מנשק ג'יפ של מג"ב, אני יודע, הם הכי רעים, הם הכי קשים, אבל זהו, נגמר. רובה של האוכלוסייה רצתה להיות ביחד.
10: كان في هناك إمكانية للتعايش مع الإسرائيليين في دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. عندما تم توقيع أوسلو، على الرغم من كل أخطاء أوسلو أو عيوب أوسلو أو سلبيات أوسلو، لكن الشعب الفلسطيني في تلك الفترة كان يؤمن بالسلام.
0: 在阿拉法特及其部下从突尼斯返回之前，加沙已经开始筹建一个独立的巴勒斯坦民族权力机构，配备民政部门、安全防卫部门和警察部队。推动这一进程的都是那些曾在第一次巴勒斯坦大起义中领导基层抗争的在押法塔赫人员，他们正根据协议陆续从以色列监狱获释。
11: Muhammad Dahlan שב לעזה ומתקבל כגיבור. איננו יכולים לחוש את עוצמת המהפך שעבר על דחלן.
0: 穆罕默德·达赫兰是第一次巴勒斯坦大起义的领导人之一，也是阿拉法特的门徒。他即将成为加沙最有权势的人，任务是对抗哈马斯。
12: نحن نشعر بأننا استفدنا من التجربة الميدانية للاحتلال الإسرائيلي عبر 27 عام.
13: We wanted a democratic structure. We wanted a separation of powers.We wanted a strong judiciary independent system. We wanted a strong legislative council. And we wanted free and democratic regular elections.
14: I think without democracy, we will not be able to function. I think democracy is becoming a precondition for our national survival.
8: הם רצו מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל על גבולות 67, מדינה פלסטינית דמוקרטית חילונית כמו ישראל.
15: احنا ما فيش ولا فلسطيني بيرفض السلام. كل فلسطيني بحب السلام. لكن السلام اللي انت بدك اياه غير اللي انا بدي اياه.
0: 在阿拉法特的政治对头谢赫·艾哈迈德·亚兴的领导下，加沙地带的伊斯兰组织举起了圣战黑旗，反对奥斯陆协议。
8: הם לא רצו את כל האירוע הזה של אוסלו, מבחינתם. הם רוצים עכשיו מדינה דתית, מהירדן לים, יחידת הזמן שלהם זה הנצח, ומבחינתם בנצח הכל הדבר הזה יקרה.
16: I met Sheikh Yassin, it was very tough. He would say that this land is our, because it's given by us by Allah. We cannot compromise, and even if we want, we cannot, because it's given to us from God. We cannot betray God.
17: ואני שואל את הקהל העצום הזה, היש פה מישהו ביניכם שמאמין ליאסר ערפאת? היש פה מישהו שמוכן להפקיר את ביטחונה של ישראל לאש"ף?
0: 奥斯陆协议在以色列内部也引发了激烈的争论。
18: הציונות הדתית כולה, ואני אחד מהם, התנגדנו לכל המהלך הזה. אני הרגשתי שאנחנו הולכים לאבד את העצמאות שלנו בארץ, שמדינת ישראל עושה אז טעות פטלית.
0: 1994年2月，巴以双方的极端分子开始左右历史的走向，并将它引向了黑暗。
19: Shalom rav lachem. Hateva bechevron. Esrot falastinim noru lamavet me'eshel mitnachel echad ledoktor Baruch Goldstein.
20: Arba. Samti bekever. Kulam betoch kever echad. Arba. Kulam barush.
0: 从这一刻起，和平进程将每况愈下。
20: צריך להחזיר להם חזרה. חייבים להחזיר להם חזרה.
6: 40 יום אחרי תום ימי האבל, שני פיגועי טרור התאבדות באפולה ובחדרה על ידי החמאס.
21: פיגוע רצחני באפולה, נהרגו 8 בני אדם, 52 נפצעו, בהם 15 קשה.
6: אנחנו לא ציפינו, אני לא ציפיתי, לא לברוך גולדשטיין ולא לפיגועי התאבדות של החמאס. חשבתי שיהיו התנגדויות, הפגנות, סגירת כבישים, אבל לא דברים מטורפים מהסוג הזה.
22: هذه اعمال لا نستطيع احد ان يقرها هدفها تدمير عمليه السلام.
0: 阿拉法特如何应对伊斯兰武装势力将成为和平进程中最大的难题。开罗会议签署的这项协议本应让阿拉法特正式接管加沙地带，但即便如此，他仍迟迟难以落实相关举措。
9: אני מצטרף לצוות המסע ומתן בקהיר. 3 לפנות בוקר, שעה מאוד קשה, כולנו עייפים, 3 ימים לא ישנו, יושבים בתוך החדר, יאסר ערפאת, מוחמד דחלן, שמעון פרס ואני. ובשלב מסוים כולנו נרדמים. ואז אני מתעורר ורואה שכולם ישנים, מבין שיש לי פה הזדמנות, נוגע בכתף של ערפאת, ואני אומר לו, חדרת הראיס, חמאס ברצועת עזה יותר חזקים מהפתח. הם ישחטו אתכם, ועד שלא תעשה את האלטלנה שלך, לא תהיה לך מדינה. ואז ערפאת מתאושש מהר, מבין את המילה אלטלנה, ומסתכל עליי ועונה לי בפיקחות יתרה, יש לציין, ואומר, תקשיב, כשבן גוריון עשה את האלטלנה, בצד השני היה לו מנחם בגין, שלא רצה מלחמת אחים. לי בצד השני יש אחמד יאסין. יש חמאס, והם כן ילכו על מלחמת אחים.
23: רבין מופתע ממשהו.
0: 阿拉法特在全世界目光的注视下万般纠结，但最终还是签署了1994年开罗协议，但巴勒斯坦当地领导层并非全都认同他的决定。阿拉法特从突尼斯回归接管加沙，却治理失序，民心倒向哈马斯。
8: הוא הביא איתו את האנשים שלו. הוא לא הכיר את הצעירים האלה, האותנטיים, אנשי השטח שצמחו בעזה ושהיו אנשי עזה במקום.
0: 2000年戴维营谈判破裂，沙龙强行进入耶路撒冷老城宗教圣地，引燃第二次巴勒斯坦大起义。
8: כי זה מה שאתם עושים, הישראלים, אתם מחזקים את חמאס. אתם מכים בנו, ואתם מחזקים אותם. ואנחנו נלך לאינתיפאדה.
0: 暴力循环无解，阿拉法特遭软禁，双方坠入无尽血火。

0: that, you will discover something truly unique. CGTN, see the difference.
1: 霍尔木斯海峡传来重磅消息，是否有望恢复全面通航？中东战争大伤元气，美国优先重建本国武器库，推迟向日本交付战俘导弹。日本将如何应对埃博拉病毒再度肆虐感染规模迅速扩大？如何冲击非洲防御阵线？病毒外溢风险有多高？多元世界立体观察，尽在空间观测。
2: 空间观测，今天凤凰卫视中文台。
3: 1993年，奥斯陆和平程序启动，以色列借力阿拉法特制衡哈马斯，双方各怀算盘。1994年开罗协议，阿拉法特在多方压力下签字，和平暗藏裂痕。在和平脆弱的表象下，巴勒斯坦的分裂暗潮已在涌动。
4: We saw the flaws of Oslo Agreement, especially the flaw of not insisting on ending the settlement activities.And we warned Arafat about that several times.
5: Why Arafat accepted Oslo without asking clearly the removal or, in any case, the freezing of the Israeli settlement? Why? Because it was too weak.
3: Oslo 协议签署后，以色列放宽了对阿拉法特的限制，允许他重返加沙地带。
6: זאת היא השיירה של יאסר ערפאת לקראת כניסתה לעיר עזה.
7: ערפאת came back as a freedom fighter with the delusion that he had liberated Gaza. While for the local population they were saying, we suffered that much to bring you and your fellow fedayeen back.
8: كل أهالي دير البلح استقبلوا ياسر عرفات. إذا هناك استقبال كان عرس وطني استقبال ياسر عرفات حتى العائدين عندما وصلوا إلى قطاع غزة كان الفلسطيني يستقبلهم ويمنحهم كل الحب والترحاب كل الحب والترحاب
6: يا شيرا ممشيخة بالدرخ لكيبون عزا
9: ואז אני מקבל ידיעה מודיעינית שבשלושת המרסדסים של ערפאת יש מחבל בכל תא מטען אני עולה על האוטו, טס לכיוון מעבר כרם שלום, מתקשר למקבילי ואומר לו, תקשיב, כניסה שלו עכשיו לרצועת עזה היא היסטורית. אני רוצה שהוא ייכנס ברגל. זה סמלי. אני אקבל אותו במדים, הוא מכיר אותי כבר, נלחץ לו יד, הוא ילך ברגל, והשלוש מכוניות ייסעו אחריו עם בגש פתוח, וככה נכבד אותו. ואז הוא הולך ופותח את שלושת תאי המטען של המרסדסים, ו...
3: 按照与以色列的约定，迎接他的是以色列国防军军官约姆托夫·萨米亚准将。
10: צעירים המקומיים לא אהבו את אשף טוניס בכלל. פתאום היו להם מנהלים חדשים. פתאום היו אחרים שהחליטו את ההחלטות. פתאום היו אחרים שעשו את התאומים מול ישראל. הוא הביא איתו את האנשים שלו. הוא לא הכיר את הצעירים האלה, האותנטיים, אנשי השטח שצמחו בעזה ושהיו אנשי עזה במקור.
11: עינו של האח הגדול צופה בכל פינה. בחוב הפלסטיני שוררת התמרמרות על שהיושב ראש לא מאציל מסמכויותיו.

0: התושבים הפלסטינים מבינים מהר מאוד שמדובר בעוד רובד של מושחתים. מעסקאות המלט והברזל, הכל עובר דרך המס של לשכת ערפאת.
1: לוואקום הזה נכנסו חמאס. הם בעצם רכבו על העניין המוסרי, לא על שום דבר אחר.
2: Look, we are not involved in those corruption. We are the clean one, we are the pure ones.
3: נחנו ליום لا نستعرض القوى اصلنا ثابت وفرعنا في السماء.
4: 就这样，阿拉法特失去了加沙民众的同情。当他试图打击哈马斯时，他发现巴勒斯坦街头没有民众支持他的治安力量。
2: And they accused the Palestinian Authority to be so much corrupt. They were cooperating with the Israeli against them. The PA is not anymore us. The PA is Israeli way to control us.
5: הבוקר ב-9:20 שוב היקה הטרור, צומת בית ליד.
6: התחלתי להזיז פה גופות, התחלתי להזיז פה פצועים.
0: ככל שאנשים למטה יותר מרבונים, יותר מסכנים, יותר מדוכאים, יותר קל לך לגייס מתוכם מחבלים בכלל ומתאבדים בפרט.
7: זהו סוג טרור שלא הכרנו אותו לפני שנתיים, שלוש, אבל המטרה הפוליטית היא ברורה. שיבוש וקעקוע שכל סיכוי להתקדמות לשלום.
8: מי יושב איתנו בכאבים שלנו? כל פעם יגידו מחיר השלום. זה מחיר השלום.
9: I would see Rabin Shabbat afternoons at his apartment in Ramat Aviv. We're sitting there having a beer, and he says to me, out of the blue, he says, who do you think will determine the next election in Israel? And he said, Hamas. Two Hamas bombs and Bibi Netanyahu will be prime minister, not me. That's 6 months before the assassination.
10: ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, בצער רב וביגון עמוק, על מותו של ראש הממשלה.
11: גם רבין, גם ערפאת לא ידעו כל אחד להשתלט על הקיצונים שלו, ובזה שני העמים היום משלמים ביוקר.
12: רצח רבין היה נקודת ציון מאוד משמעותית עבור הפלסטינים, כי מאותו רגע, כל פעם שנפתח תהליך מדיני, חמאס דאגה לעשות פיגוע רצחני קשה, ואז מה עשינו? כל פעם אותה תגובה. מקים ברשות הפלסטינית, משהים את התהליך המדיני, מענישים את ערפאת.
13: היום הפגינו אלפים בעזה ובגדה נגד הסגר המתמשך.
12: ישראל עושה סגרים, הפועלים לא נכנסים, אין עבודה. הפופולריות של ערפאת יורדת לרצפה.
14: ערפאת לא יכול לעשות לנו כלום. אם הוא מקבל אישור מישראל, הוא יכול להביא לנו אישורים? הוא לא יכול לעשות שום דבר. המצב שלנו יותר גרוע מהאינטיפאדה. גם באינטיפאדה היה יותר טוב, היה לנו מהכיל לנו קצת בסגר. היום גמרנו, היום סוגרים עלינו. היום אנחנו רק בבית סוהר.
4: 1997年10月, חמאס 进一步增强了自己的实力.
15: במנחת המסוקים סוהר ערפאת ואשתו של יסין חלימה ממתינות יחדיו לשייח. ארבע אחר הצהריים המסוק הירדני נוחת בעזה.
4: 在约旦发生了一起摩萨德暗杀哈马斯高层未遂事件后，时任以色列总理内塔尼亚胡迫于压力，释放了哈马斯的精神领袖艾哈迈德·亚辛。
11: אני על יד המגרש כדורגל הגדול של עזה, המסוק הירדני יורד, המון נמצא שם לקבל את השייח. וסוהה אומרת לי, זה פגיעה בבעלי. עכשיו יסין הוא חשוב בעזה. אלא צודקת, ראינו את זה בשטח. מיום הזה, קרנו של ערפאת רק ירד בעזה.
16: Negotiations had failed. Even the small successes were not really fulfilled. There was a construction boom in existing settlements. And so there was frustration on the part of Palestinians that the peace process was not leading anywhere.
17: Of course, Arafat was worried about the objections to Oslo, and I may be revealing a secret now. We were once sitting alone and in his headquarters, and he said to me, yes, now I realize Oslo was a trap, because he signed the agreement and Israel would not implement it.
0: השטח ביבע, ראינו את הפנים גם של השוטרים הפלסטינים, גם בסיורים המשותפים שעוד היו, עוד היו סיורים משותפים אז.
12: מרואן ברגותי נפגש בבית מלון בירושלים עם בכירים ישראלים, והוא אומר להם, אנחנו הולכים לאינטיפאדה, כי אנחנו לא נפסיד את הרחוב לטובת חמאס, כי זה מה שאתם עושים, הישראלים, אתם מחזקים את חמאס, אתם מכים בנו ואתם מחזקים אותם, ואנחנו נלך לאינטיפאדה.
4: 2000 年9月，一切努力都化为了泡影。两个月前，巴以在美国戴维营的谈判失败后，阿里埃勒沙龙强行进入耶路撒冷阿克萨清真寺广场，被巴方视为公然挑衅。随后，数百名巴勒斯坦警察和坦奇姆组织武装人员在内扎里姆路口对以色列国防军士兵发动了实弹攻击。就这样，加沙再度爆发冲突，并很快蔓延到整个约旦河西岸。
16: I became ambassador in the summer of 2001. On my way to the airport, someone from the State Department called me and said, "Look, when you get there, we're going to be trying to make a real push to bring the Intifada to an end." So that was my instructions. And by the time I landed, there had been a significant terrorist attack in Binyamina train station, and I got a call from Washington that said, we're not pushing that hard anymore because of suicide terrorism. Every couple of days, you know, 12, 15, 20 Israelis would be blown up in a bus or at a cafe. It was a bloodletting on both sides.
18: כששרון מתמנה לראשות הממשלה, האינטיפאדה השנייה היא כבר בעיצומה. הייתי לצידו בימים הקשים האלה של האינטיפאדה השנייה. הוא אמר לי את זה יותר משהו פעם אחת, שהוא האחרון מבין אנשי הציבור הישראלים שיכול להסתכל לישראלים בעיניים, להגיד את הבעיה הזאת צריך לפתור, ואיש, כך הוא אמר, לא יוכל להטיף לי מוסר, לא על ביטחון,
4: 2003年3月，迫于美国的压力，阿拉法特被迫退下了政治舞台，被软禁在拉姆安拉的穆卡塔官邸。此后，他被以色列重兵看管，直至离世。阿巴斯被指定为阿拉法特的继任者，这对以色列而言，地区局势或将发生转机。
18: המלחמה בטרור, הרשות הפלסטינית, לפחות בתקופה שלנו, הוכיחה את עצמה בצורה שלא עלינו על הדעת. מספיק לראות את מספרי החללים לפני ואחרי ולהבין. נכון, שידענו שמצבו בעזה פחות טוב.
4: 在2000年的第二次巴勒斯坦大起义期间，1000多名以色列人死亡，约4000名巴勒斯坦人在以色列国防军的行动中丧生。这场血与泪的代价至今仍在巴以土地上回响，而悲剧还远未画上句号。

0: 维柴动力凤凰大视野，近日以军接连定点清除两名哈马斯指挥官。内塔尼亚胡宣布已吞占加沙六成领土，365平方公里加沙地带，自1947年形成便是巴以冲突的核心。70多年以来，血火未息。
1: The pressure cooker of Israeli activities in the occupied territories kept building. And, you know, obviously the Palestinians who had enough.
0: 从联大181号决议到定居点扩张，从哈马斯崛起到长期封锁，每一步都暗藏着持续冲突的伏笔。道森机场劫机，奥斯陆协议落空，占领和复仇交织，以暴制暴，循环往复。
2: כשהעבירו לצלב האדום, אותו חמאסניק שליווה אותי, עוד אמר לי, תעל בסנג'אי, נתראה בשנה הבאה.
0: גאשה, חוואנשה רנשו, שאויין נאנסי, הפינצ'ילו, אי ג'ו מנצ'אנג, שאויין שאויין, ג'ינטיין פונחואן וישי ג'ואנטאי.

0: 近日，以军接连定点清除两名哈马斯指挥官，内塔尼亚胡宣布已吞下加沙六成领土。365平方公里加沙地带，自1947年形成，便是巴以冲突核心。70多年来，血火未息。从联大181号决议到定居点扩张，从哈马斯崛起至长期封锁，每一步都暗藏着持续冲突的伏笔。
1: The pressure cooker of Israeli activities in the occupied territories kept building, and you know, obviously the Palestinians who had enough.
0: 道森机场劫机，奥斯陆协议落空，占领与复仇交织，以暴制暴，循环往复。加沙黄沙染雪，硝烟难散，和平之路依旧漫长。奥斯陆协议签署后，巴以和平进程举步维艰，暴力对抗从未间断。在长期遭受封锁的加沙地带，武装组织难以越境袭击以色列本土，但加沙境内及周边的以色列定居点就成了冲突中更容易遭受攻击的目标。
2: היו תקופות שהייתה מתקשרת אליי באמת בלילה ואומרת לי, אמא, יורים עלינו עכשיו פצמרים, והייתי שומעת את בטלפון את היריות.אבל היא הייתה ילדה מאוד אמיצה, ילדה חזקה מאוד, דעתנית מאוד. 10 חודשים הספיקה להיות בצבא.
0: 2003年10月下旬的一天凌晨，一名哈马斯武装分子靠近了守卫内查里姆定居点的军营围栏，开枪打死了阿迪奥斯曼中士以及和他同一哨所的另两名同伴。暴力杀戮再度蔓延，愈演愈烈。人们开始正视守卫加沙地带定居点需要付出怎样沉重的代价。
3: Shalom lach Yael Osman, ima shel Samelet Adi Osman, zichrona levracha, shenirtzecha benetzarim.
4: Ma'abat sheli nafla lashas. Ma ze netzarim? Belev Aza yoshvim. Ze terof.
1: The parents went on the radio after the funeral to say that they would always be proud that their daughter had served.But they would never understand what she was doing in Gaza. You know, Sharon cared a great deal about soldiers in the field. I know that it had an impact on Sharon because I saw him so often during that period. And this affected him. The Gaza settlements that he had set up as a kind of tripwire.Or a security asset for Israel had now become something of a burden, with the Israeli army having to defend the settlements instead of vice versa.
5: זו לא החלטה שמחה.
0: 最终，国际社会施压，要求以色列在约旦河西岸问题上做出让步，促使以色列做出了撤离决定。曾在20世纪70年代主导加沙地带定居点建设的总理沙龙，正式宣布撤离加沙的计划。
6: אני כתבתי לו מכתב ליום ההכרזה. אריק, היית אבא שלנו כל הדרך. בנית אותנו, הולדת אותנו.אל תהפך עכשיו להרק שלנו. הוא לא היה מוכן לקבל אותי. אני אגב הסתובבתי עם הרגשה רעה. אני שכנעתי אנשים לבוא לשם. עכשיו מגרשים אותם לבתים. זאת אומרת, יש לי איזה חלק באשמה הזאת.
3: The Prime Minister Sharon was a rather unique character. He felt that Eretz Israel, the West Bank, was the important point.Associated with Israel. Gaza was not. Therefore, I'm going to relieve myself of the headache of Gaza. Israel can say, I've withdrawn, and it will have more liberty in the West Bank.
0: 作为撤出加沙地带犹太定居点的交换条件，美国人向沙龙承诺否决巴勒斯坦人的回归权，并承诺在未来的任何政治安排中，约旦河西岸的大部分定居点都归以色列控制。
7: Sharon הקריב את נוכחותו בעזה כדי לשמר את נוכחותו בגדה המערבית.
8: 90% מהחברים שמתגוררים ביש בגושי ההתיישבות הכתומים לא יאלצו לעזוב את ביתם. שרון ראה בזה בעצמו כמי שהציל את מפעל ההתיישבות.
9: הכנסת הכריעה ברוב קולותיה וההחלטה מחייבת את כולם.
10: זה דבר שהוא היה נראה די מוזר. הצבעתם בעד, זה היה מאוד תמוה.
11: שום דבר לא תמוה, משום שאנחנו באנו והצבענו, כפי שאמרנו.
12: אמרתי לו, אריק, אני אצביע בעד, אבל למה אתה עושה את זה? יש לך עכשיו את אבו מאזן. היה אצלך בבית. אתה יודע שהאיש הזה הוא לא טרוריסט, הוא איש של שלום. למה אתה לא נסוג כחלק מהמסגרת של ההסכם איתו? אתה נותן את עזה לחמאס על מגש של כסף. והתשובה שלו הייתה, אין הבדל בין הערבים.
13: כמובן הייתי נגד, כי אני לא רואה עקירת יישובים כאופציה.
14: יש לך פה חברים. יש לך משפחה בגוש קטיף.
15: יש דברים לא פשוטים, נדבר עליהם אחר כך.

0: הצבא הוא לא תוכנית כבקשתך, אתה לא יכול להגיד המשימה הזאת כן, המשימה הזאת לא.
1: נוכחות ישראלית בת 38 שנים הגיעה לידי סיום.
2: זה מה שקורה נכון לעכשיו, במרבית ההתנחלויות, בתי הכנסת עולים באש.
3: זה לא יעזור שום דבר, כל תושבי הרצועה בטוחים שמה שהוציא את צה"ל זה אותם פיגועי התאבדות של החמאס.
0: רעיון ההתנתקות נתן רוח גבית ענקית לחמאס.
4: Hamas is the most popular organization in the West Bank and Gaza. We are not afraid from any election.
5: 美国接下来的这步棋终将追悔莫及。它试图借以色列撤离加沙之机，重启奄奄一息的和平进程，甚至力推哈马斯参加即将举行的巴勒斯坦选举。
6: אני נפגשתי עם האמריקאים ואני אומרת להם, תשמעו, חמאס זה ארגון טרור מוכרז. אני לא מכירה דמוקרטיה בעולם שמאפשרת לארגון טרור להשתתף בבחירות. ואני מדברת גם עם הסגן וגם עם קונדי רייס. התשובה הייתה, זה טוב שארגוני הטרור יהיו חלק מהשלטון, זה מאוד ממתן אותם.
7: And I conveyed this to Cairo as a formal message that the Americans wanted the Palestinians to hold elections. And the response I got from Cairo and from the PA, if elections are held now, Hamas will win.
2: ובכן, רעידת אדמה ברשות הפלסטינית, לחמאס רוב מוחלט בפרלמנט הפלסטיני הבא, ועכשיו זה רשמי.
8: קרובי המשפחה שלי, כולם הצביעו בזמנו לחמאס, הם לא חמאסניקים, הם רצו להעניש את פתח ואת הרשות. הם ראו שהרשות היא לא משרת אותם, ואז הם העבירו את התמיכה שלהם לחמאס.
9: The problem is the Palestinians have chosen Hamas. You can't divide between the people and who they've chosen, but you can hold the people to account for what they've done.
10: If your platform is the destruction of Israel, it means you're not a partner in peace, and we're interested in peace.
7: The Americans immediately said we will not contact them. Well, you just pushed everybody to have elections. Now you don't want to deal with them?
5: 哈马斯胜选后，其领导人伊斯梅尔哈尼亚出任巴勒斯坦总理，隶属于阿巴斯领导的巴勒斯坦权力机构。为挽回败局，美国中情局启动了一项秘密行动，目的是让巴解组织重新掌控加沙地带。
9: There was an attempt to use Mohammed Dahlan and his position there as the main Palestinian Authority official to undo the elections. This was an operational channel that they were doing this, a CIA operational channel.
5: 美方计划秘密组建一支新的巴勒斯坦民兵武装，成员来自法塔赫。他们将在埃及和约旦接受军事训练，随后返回加沙，伺机举旗反抗哈马斯的统治。
11: Was the CIA working with them in the aftermath of the election? The answer is, of course, I knew that because I was the one who helped bring them in the 1990s to do training. We were getting reports from the CIA and that they could handle everything, and obviously they couldn't.
9: We knew they were trying to train the Palestinian Authority to try to undermine Hamas and retake Gaza, essentially. But Hamas knew that Dahlan was going to do it. They're not dumb. So they waited for him to do the first shot, and then they reacted.
11: Now, Dahlan was in Europe when the coup took place. The Fatah forces collapsed very quickly, and Hamas was throwing people off the tops of buildings. This is how Hamas deals with enemies.
5: 2007年6月, 哈马斯成员发动暴力政变, 全面接管了加沙地带。
12: מספרי ההרוגים ממשיכים לעלות. סבב האלימות הנוכחי כבר מדווח על לפחות 80 בני אדם.
13: לא עשינו אז שום צעד שתכליתו למנוע את ההשתלטות שלהם, למרות שהמשמעות הייתה ברורה לחלוטין. לו הייתה החלטה מדינית שאת זה צריך למנוע, ואסור שעזה תהיה בשיטת החמאס, היו נמצאות הדרכים המבצעיות לעשות את זה. אבל אני אומר לך, לא היה רצון לעשות את זה. נתנו להם לנצח.
14: אני לא חושב שאנחנו היינו צריכים להיכנס אז לפעולה מקיפה צבאית כדי להכריע מי ישלוט ברצועה, משום שזה היה נחשב כסוג של בגידה. הם ביניהם יכולים לריב, אבל הם לא יכולים לקחת את הישראלים כדי להשתמש בהם להרוג פלסטינאים אחרים.
5: 哈马斯掌权加沙, 以色列曾有机会一举清除其全部领导层.
14: יש ברגע זה מפגש של כל 12 ראשי החמאס. אנחנו יודעים לחסל את כולם במכה, אני צריך את אישורך. אמרתי, אין לך אישור.
5: 此后多年, 加沙物资通道持续运作, 部分物资流向哈马斯控制区域.
15: כל מעבר הסחורות הוא מקרן שלום. למלט והבטון? שנים.
5: 各方长期博弈叠加，矛盾持续累积，一场灾难性冲突最终爆发。

0: 中银香港深知您的需要，以创新科技提升客户体验，助您联系区域发展机遇，积极推动可持续发展。中银香港与您携手迈向美好未来。
1: 四百年古方治腺病，防治感冒还看京房大侠启达力，能治亦能防感冒，请用启达力京房颗粒。鲁南制药。
2: 山西长治沁源县刘神玉煤矿发生瓦斯爆炸，造成重大人员伤亡，数字背后疑点接连浮现，入井人数为何前后不一，多人下井作业为何没有携带定位卡，矿方图纸与井下真实情况为何存在明显出入，矿难背后暴露了怎样的安全失守与监管漏洞。
0: 华润凤凰聚焦，今天凤凰卫视中文台。
3: 一场哨所袭击成为压垮沙龙定居点政策的最后一根稻草。
4: The parents went on the radio after the funeral to say that they would always be proud that their daughter had served, but they would never understand what she was doing in Gaza.
3: 撤离加沙，巩固西岸，这一决策背后暗藏着美以隐秘的政治默契。这步棋不仅让哈马斯声势大涨，并在美国的推动下赢得巴勒斯坦选举。
5: המלך עבדאללה, אבו מאזן ואני. בעודנו מדברים, מזכיר הצבאי יוצא החוצה. אחרי דקה הוא חוזר ואומר, אדוני ראש הממשלה, אני מבקש מיד, אתה חייב משהו דחוף. מתקשר איתי ראש שירותי הביטחון שלנו, הוא אומר לי, יש ברגע זה מפגש של כל 12 ראשי החמאס. אנחנו יודעים לחסל את כולם במכה, אני צריך את אישורך. אמרתי, אין לך אישור. ואחרי שנה, שואל אותי אבו מאזן, מה היה אז שקראו לך ואתה, זה היה כל כך... אמרתי, יכולתי לחסל את כל ראשי החמאס. והחלטתי שאני לא עושה את זה כשאני יושב איתך ועם מובארק ועם המלך עבדאללה. צדקתי או טעיתי? הוא אומר, צדקת.
6: מה שקרה זה שאנחנו ניסינו לשחק אותה האום. לא מתערבים, לא תופסים צד, לא כלום. אבל מה שכן עשינו, סגרנו את המעברים. לגמרי.

0: אי אפשר היה להכניס פירור לרצועת עזה.
1: ברגע שהחמאס עלה לשלטון, התפיסה הייתה שכמה שיותר גרוע להם, זה יהיה טוב. את המינימום של המינימום של המינימום, הם לבד יפילו את החמאס. יש 1,800,000 תושבים, 1,500,000, לא משנה. אתה סוגר את הים, אין אוויר. אתה סוגר את המעברים. הכל היה תחת אותה מטריה של להסביר לעולם שהם משבר הומניטרי בעזה. הנה, תראו, אנחנו נותנים להם את המינימום שכתוב בספר של, של האום. כל הזמן היו מחקרים כאלה מתבססים על כל מיני מקומות בעולם, כמה מים צריך להיות כדי לשתות ולהתקלח ביום, וכמה קמח וכמה אורז. וזה כל אותם הגדרות המטופשות שאתה אומר, הוא אוכל 4 פיתות ושותה כמה כוסות מים ביום. תראו, איזה מסעיות, קמח וזה, הכל זורם. חרטה. חרטה, אני אומר לך, זה פשוט, זה טיפה בים.
2: 随着加沙地带经济状况持续恶化, 哈马斯成了当地最大、最有实力的雇主，同时执掌加沙各项事务。
0: הם ידעו לזהות בדיוק צרכים, למשל את העוני המאוד מאוד גדול בעזה. רוב האנשים בעזה לא מועסקים בעבודות נורמליות, הם או חופרי מנהרות או שמלשנים, זה מה שהם, מזה מתפרנסים.
3: My friends in Gaza, they say we are living the nightmare inside of the nightmare. We're living the nightmare of Islamist domination inside the nightmare of Israeli raids, operation and eventually wars.
2: 完全控制加沙地带后，哈马斯加大了火箭弹袭击的力度，让边境附近的以色列人无法忍受。
4: 2.5 אזעקה נשמעה ברחבי באר שבע, ואחר כך נפילה על כביש בלב שכונת מגורים.
5: היו כל שנה, שנתיים מבצעים, היו אירועים, בהתחלה היינו ללא מומדים. זה היה מפחיד, זה היה מלחיד, זה היה לשבת עם הידיים על הראש. אין לך מה לעשות, לספור ולחכות. הייתי מורה ללשון וערבית. אחת הסיבות שלמדתי ערבית וערבית מדוברת הייתה, באמת יצרתי המון קשרים עם ערבים באזור שלנו. מה היה החזון? שלום. מאוד קיוויתי. אבל כשאתה רואה את העיבוד השדות עד קצה הגבול, וצבא יושב לך בכמויות ולא נותן להגיע, או יוצאים חבר'ה לעבוד עם שכפצים עליהם, אני מרגישה שהיינו נאיבים לחשוב שאפשר לעשות שלום משני גברי הגבול.
2: 那些站在最前线抵御哈马斯火箭弹袭击的人是村里的农民。
6: 他们在距离加沙边境仅几米的地方耕种自己的田。
5: חבר ילדות שלי מכיתה זין, גדלנו ביחד, נרצח בשבעה באוקטובר. הדוד משה מתפוחי האדמה הידועים, ואשתו עדינה נחטפה וחזרה ביום ה-49.
7: אנחנו נמוטט את שלטון הטרור של החמאס. אנחנו נחזיר את הביטחון לתושבי אשקלון, לתושבי אשדוד.
8: פיקוד בראשותי תפעל למוטט את שלטון החמאס בעזה.
1: בתוכי אמרתי, וואלה, עולה איש ימין אמיתי, עולה מר ביטחון, עולה מר טרור, אנחנו נקבל פקודות מאוד ברורות למגר את החמאס ברצועת עזה. ואז אנחנו מגיעים לעמוד ענן.
9: הירי מעזה נמשך וביתר סט גם היום.
1: חמאס עוד אין לו תת קרקע. יש לו קצת מנהרות, יש לו קצת תעלות, אין לו תת קרקע. התארגנו לכניסה קרקעית ולמיטוט החמאס. מגיע מטרות המלחמה לדרג המדיני. כלום.
9: ישראל שמנסה בינתיים להימנע מפגיעה מסיבית בחמאס, מסתפקת בשיגור אזהרות.
1: אתה מבין שהוא רוצה שתשתק את העסק הזה כמה שיותר מהר. קצת שמים את המכסה על הסיר ומכסים את המכסה הזה לעוד שנתיים.
2: ואז 在多伦冲突的持续冲击下，加沙经济持续恶化。自哈马斯掌控这片土地以来，他的统治首次面临着严峻挑战。
10: 哈马斯有口袋资金，他有压力。העמדה שלנו כגורמי הביטחון באותה תקופה היא אומרת שאנחנו יש לנו הזדמנות גדולה להביא לקריסתו של החמאס אם אנחנו נמנע את הכנסת הכספים כי הוא לא יהיה מסוגל לנהל את רצועת עזה. אנחנו יושבים עם נתניהו, מציגים את העמדה והעמדה הזאת לא מתקבלת. וב-2012 הקטרים פונים למעשה למדינת ישראל ומציעים שהם אלה שיסייעו פיננסית לרצועת עזה, וישראל מסכימה. החלטה שמבחינתנו הייתה אכזבה עצומה, זאת אומרת, היא... מבחינתנו זה היה סתירת לחי. אתה מבין, בצורה מאוד ברורה, שיש פה סוג של מדיניות.
11: 15 מיליון דולר באדיבות קטר מועברים לחמאס בחסות ישראל, ופרטים חדשים מהם עולה הרצון העז של ישראל בהסדרה מול חמאס.
5: בשבע שנים האחרונות, מאז שנסגר מעבר ארז, כל מעבר הסחורות הוא מכרם שלום. אתה רואה לאורך שנים, מסעיות בלי סוף. חלק זה סחורות, אבל חלק זה מסעיות עם מלט. למלט והבטון, שנים.
10: אני חושב שכולם הבינו למה זה משמש, אבל אף אחד לא צעק. יום אחד זה יביא אסון. על זה אני מכה על חטא.
12: Before October 6th, we were all living in this world of a black swan. We could believe that there could be normalization with Saudi Arabia at a very low cost, that the Palestinians could continue to live under occupation without being bothered by it, that Hamas could be a serious partner of peace, and all of us were living under a series of illusions which came crashing down in this most horrible way on October 7th.
2: In 2023, October 7th, a sudden attack broke out. About 1,200 people died, 2,900 injured. Many people were killed.
13: היום עברו 97 ימים, קרמלי, ואנחנו בדרך אלייך. תחזיקי מעמד.
2: 其中一些人数月后将在哈马斯的地道里惨遭杀害。能侥幸回来讲述这一切的人寥寥无几。
5: הודיעו לנו שאנחנו יוצאות היום, ביום ה-53, זו הייתה הפעימה החמישית. מגיעים לאיזה כיכר ועומדים, ותוך שניות הגיעו עשרות אלפים. עושים לנו את הסימן הזה, התבחליהו, דופקים על הדלת של האוטו, זה היה פחד אימה, פחד אימים. אנחנו היינו משוכנעות שאנחנו משחטות שם, כולנו. וכשהעבירו אותנו לצלב האדום, אותו חמאסניק שליווה אותי, עוד אמר לי, תעל בסן נג'אי, נתראה בשנה הבאה.
2: 为回应10月7日大规模袭击，以色列发起的代号为“铁剑”的军事行动，巴以冲突的血腥历史再翻开沉重一页。截止目前，这轮冲突已造成7万多名巴勒斯坦人死亡，超17万人受伤，其中包括无数平民与儿童。
14: When I was in Beri and in Kfar Aza, I was horrified what I saw, horrified. I remember me crying in the Chadar Ochel of Beri. But what's happening today in Gaza is something which Israel will pay forever. It's a catastrophe. It's a catastrophe. I think that Israel is building a new generation of militant who will be stronger and

0: And, you know, obviously the Palestinians who had enough.
1: 道森机场劫机，奥斯陆协议落空，占领与复仇交织，以暴制暴，循环往复。加沙黄沙染血，硝烟难散，和平之路依旧漫长。奥斯陆协议签署后，巴以和平进程举步维艰，暴力对抗从未间断。在长期遭受封锁的加沙地带，武装组织难以越境袭击以色列本土，但加沙境内及周边的以色列定居点就成了冲突中更容易遭受攻击的目标。
2: היו תקופות שהייתה מתקשרת אליי באמת בלילה ואומרת לי, אמא, יורים עלינו עכשיו פצמרים, והייתי שומעת את בטלפון את היריות. אבל היא הייתה ילדה מאוד אמיצה, ילדה חזקה מאוד, דעתנית מאוד. 10 חודשים הספיקה להיות בצבא.
1: 2003年10月下旬的一天凌晨，一名哈马斯武装分子靠近了守卫内查里姆定居点的军营围栏，开枪打死了阿迪奥斯曼中士以及和他同一哨所的另两名同伴。暴力杀戮再度蔓延，愈演愈烈，人们开始正视守卫加沙地带定居点需要付出怎样沉重的代价。
3: שלום לך, יעל אוסמן, אמא של סמלת עדי אוסמן, זכרונה לברכה, שנרצחה בנצרים.
4: המבט שלי נפלה לשד. מה זה נצרים? בלב עזה יושבים! זה טירוף!
0: The parents went on the radio after the funeral to say that they would always be proud that their daughter had served, but they would never understand what she was doing in Gaza.
4: אז מה משאירים אותם שם? לא חבל על החיים של הילדים שלנו?
0: You know, Sharon cared a great deal about soldiers in the field. I know that it had an impact on Sharon because I saw him so often during that period. And this affected him. The Gaza settlements that he had set up as a kind of tripwire or a security asset for Israel had now become something of a burden, with the Israeli army having to defend the settlements instead of vice versa.
2: זה היה, חמים כאילו, הקש ששבר את הגב הגמל, זה לקח לו לפחות שנתיים, אבל מהרגע הזה שקרה מה שקרה, הוא נשבר והוא אמר חייבים להתנתק.
5: קיבלנו היום החלטה לא פשוטה. זו לא החלטה שמחה.
1: 最终国际社会施压，要求以色列在约旦河西岸问题上做出让步，促使以色列做出了撤离决定。曾在20世纪70年代主导加沙地带定居点建设的总理沙龙，正式宣布撤离加沙的计划。
6: הוא לא היה מוכן לקבל אותי. אני אגב הסתובבתי עם הרגשה רעה. אני שכנעתי אנשים לבוא לשם. עכשיו מגרשים אותם לבתים, זאת אומרת יש לי איזה חלק באשמה הזאת.
7: The Prime Minister Sharon was a rather unique character. He felt that Eretz Israel, the West Bank, was the important point associated with Israel. Gaza was not. Therefore, I'm going to relieve myself of the headache of Gaza. Israel can say, I've withdrawn, and it will have more liberty in the West Bank.
1: 作为撤出加沙地带犹太定居点的交换条件，美国人向沙龙承诺否决巴勒斯坦人的回归权，并承诺在未来的任何政治安排中，约旦河西岸的大部分定居点都归以色列控制。
8: שרון הקריב את נוכחותו בעזה כדי לשמר את נוכחותו בגדה המערבית.
9: 90% מהחברים שמתגוררים ביש"ע, בגושי ההתיישבות הנתונים, לא יאלצו לעזוב את ביתם. שרון ראה בזה בעצמו כמי שהציל את מפעל ההתיישבות.
10: הכנסת

0: הכריע ברוב קולותיה, וההחלטה מחייבת את כולם.
1: זה הדבר שהוא היה נראה די מוזר. הצבעתם בעד, זה היה מאוד תמוע.
2: שום דבר לא תמוע, משום שאנחנו באנו והצבענו, כפי שאמרנו.
3: אמרתי לו, אריק, אני אצביע בעד, אבל למה אתה עושה את זה? יש לך עכשיו את אבו מאזן. היה אצלך בבית. אתה יודע שהאיש הזה הוא לא טרוריסט, הוא איש של שלום. למה אתה לא נסוג כחלק מהמסגרת של ההסכם איתו? אתה נותן את עזה לחמאס על מגש של כסף. והתשובה שלו הייתה, אין הבדל בין הערבים.
4: כמובן הייתי נגד, כי אני לא רואה עקירת יישובים כאופציה.
5: יש לך פה חברים, יש לך משפחה בגוש קטיף.
6: יש דברים לא פשוטים, נדבר עליהם אחר כך.
4: צבא הוא לא תוכנית כבקשתך, אתה לא יכול להגיד המשימה הזאת כן, המשימה הזאת לא.
7: נוכחות ישראלית בת 38 שנים. הגיע לידי סיום.
8: זה מה שקורה נכון לעכשיו, במרבית ההתנחלויות, בתי הכנסת עולים באש.
9: זה לא יעזור שום דבר, כל תושבי הרצועה בטוחים שמה שהוציא את צה"ל זה אותם פיגועי התאבדות של החמאס.
4: רעיון ההתנתקות נתן רוח גבית ענקית לחמאס.
10: Hamas is the most popular organization in the West Bank and Gaza. We are not afraid from any election.
11: 美国接下来的这步棋终将追悔莫及，他试图借以色列撤离加沙之机，重启奄奄一息的和平进程，甚至力推哈马斯参加即将举行的巴勒斯坦选举。
12: אני נפגשתי עם האמריקאים ואני אמרתי להם, תשמעו, חמאס זה ארגון טרור מוכרז. אני לא מכירה דמוקרטיה בעולם שמאפשרת לארגון טרור להשתתף בבחירות. ואני מדברת גם עם הסגן וגם עם קונדי רייס. התשובה הייתה, זה טוב שארגוני הטרור יהיו חלק מהשלטון, זה מאוד ממתן אותם.
13: And I conveyed this to Cairo as a formal message that the Americans wanted the Palestinians to hold elections. And the response I got from Cairo and from the PA, if elections are held now, Hamas will win.
8: ובכן, רעידת אדמה ברשות הפלסטינית, לחמאס רוב מוחלט בפרלמנט הפלסטיני הבא, ועכשיו זה רשמי.
14: קרובי המשפחה שלי, כולם הצביעו בזמנו לחמאס, הם לא חמאסניקים. הם רצו להעניש את פתח ואת הרשות. הם ראו שהרשות היא לא משרת אותם, ואז הם העבירו את התמיכה שלהם לחמאס.
15: The problem is the Palestinians have chosen Hamas. You can't divide between the people and who they've chosen, but you can hold the people to account for what they've done.
16: If your platform is the destruction of Israel, it means you're not a partner in peace, and we're interested in peace.
13: The Americans immediately said we will not contact them. Well, you just pushed everybody to have elections. Now you don't want to deal with them?
11: 哈马斯胜选后，其领导人伊斯梅尔·哈尼亚出任巴勒斯坦总理，隶属于阿巴斯领导的巴勒斯坦权力机构。为挽回败局，美国中情局启动了一项秘密行动，目的是让巴解组织重新掌控加沙地带。There
15: was an attempt to use Mohammed Dahlan and his position there as the main Palestinian Authority official to undo the elections. This was an operational channel that they were doing this, a CIA operational channel.
11: 美方计划秘密组建一支新的巴勒斯坦民兵武装，成员来自法塔赫。他们将在埃及和约旦接受军事训练，随后返回加沙，伺机举旗反抗哈马斯的统治。
17: Was the CIA working with them in the aftermath of the election? The answer is, of course, I knew that because I was the one who helped bring them in. In the 1990s to do training. We were getting reports from the CIA and that they could handle everything, and obviously they couldn't.
15: We knew they were trying to train the Palestinian Authority to try to undermine Hamas and retake Gaza, essentially. But Hamas knew that Dahlan was going to do it. They're not dumb. So they waited for him to do the first shot, and then they reacted.
17: Now, Dahlan was in Europe when the coup took place. The Fatah forces collapsed very quickly, and Hamas was throwing people off the tops of buildings. This is how Hamas deals with enemies.
18: 2007年6月, 哈马斯成员发动暴力政变, 全面接管了加沙地带.
19: מספרי ההרוגים ממשיכים לעלות. סבב האלימות הנוכחי כבר מדווח על לפחות 80 בני אדם.
20: לא עשינו אז שום צעד שתכליתו למנוע את ההשתלטות שלהם, למרות שהמשמעות הייתה ברורה לחלוטין. לו הייתה החלטה מדינית שאת זה צריך למנוע, ואסור שעזה תהיה בשיטת החמאס, היו נמצאות הדרכים המבצעיות לעשות את זה. אבל אני אומר לך, לא היה רצון לעשות את זה. נתנו להם לנצח.
21: אני לא חושב שאנחנו היינו צריכים להיכנס אז לפעולה מקיפה צבאית כדי להכריע מי ישלוט ברצועה, משום שזה היה נחשב כסוג של בגידה. הם ביניהם יכולים לריב, אבל הם לא יכולים לקחת את הישראלים כדי להשתמש בהם להרוג פלסטינאים אחרים.
18: 哈马斯掌权加沙, 以色列曾有机会一举清除其全部领导层.
21: יש ברגע זה מפגש של כל 12 ראשי החמאס. אנחנו יודעים לחסל את כולם במכה, אני צריך את אישורך. אמרתי, אין לך אישור.
18: 此后多年, 加沙物资通道持续运作, 部分物资流向哈马斯控制区域.
1: כל מעבר הסחורות הוא מקרן שלום. למלט והבטון, שנים.
18: 各方长期博弈叠加, 矛盾持续累积, 一场灾难性冲突最终爆发.

0: בעודנו מדברים, מזכיר הצבאי יוצא החוצה. אחרי דקה הוא חוזר ואומר, אדוני ראש הממשלה, אני מבקש מיד, אתה חייב משהו דחוף. מתקשר איתי ראש שירותי הביטחון שלנו, הוא אומר לי, יש ברגע זה מפגש של כל 12 ראשי החמאס. אנחנו יודעים לחסל את כולם במכה, אני צריך את אישורך. אמרתי, אין לך אישור. ואחרי שנה, שואל אותי אבו מאזן, מה היה אז שקראו לך ואתה, זה היה כל כך... אמרתי, יכולתי לחסל את כל ראשי החמאס. והחלטתי שאני לא עושה את זה כשאני יושב איתך ועם מובארק ועם המלך עבדאללה. צדקתי או טעיתי? הוא אומר, צדקת.
1: מה שקרה זה שאנחנו ניסינו לשחק אותה האום. לא מתערבים, לא תופסים צד, לא כלום. אבל מה שכן עשינו, סגרנו את המעברים לגמרי. אי אפשר היה להכניס פירור לרצועת עזה.
2: ברגע שהחמאס עלה לשלטון, התפיסה הייתה שכמה שיותר גרוע להם, זה יהיה טוב. את המינימום של המינימום של המינימום, הם לבד יפילו את החמאס. יש 1,800,000 תושבים, 1,500,000, לא משנה. אתה סוגר את הים, אין אוויר. אתה סוגר את המעברים. הכול היה תחת אותה מטריה של להסביר לעולם שהם משבר הומניטרי בעזה. הנה, תראו, אנחנו נותנים להם את המינימום שכתוב בספר של האום. כל הזמן היו מחקרים כאלה מתבססים על כל מיני מקומות בעולם, כמה מים צריך להיות כדי לשתות ולהתקלח ביום, וכמה קמח וכמה אורז. וכל אותם הגדרות המטופשות שאתה אומר, הוא אוכל 4 פיתות ושותה כמה כוסות מים ביום. תראו, איזה מסעיות, קמח וזה, הכל זורם. חרטה. חרטה, אני אומר לך, זה פשוט, זה טיפה בים.
3: 随着加沙地带经济状况持续恶化, 哈马斯成了当地最大、最有实力的雇主，同时执掌加沙各项事务。
1: הם ידעו לזהות בדיוק צרכים, למשל את העוני המאוד מאוד גדול בעזה. רוב האנשים בעזה לא מועסקים בעבודות נורמליות. הם או חופרי מנהרות או שמלשנים. זה מה שהם, מזה מתפרנסים.
4: My friends in Gaza, they say we are living the nightmare inside of the nightmare. We're living the nightmare of Islamist domination inside the nightmare of Israeli raids, operation and eventually wars.
3: 完全控制加沙地带后，哈马斯加大了火箭弹袭击的力度，让边境附近的以色列人无法忍受。
5: 2:30 אזעקה נשמעה ברחבי באר שבע ואחר כך נפילה על כביש בלב שכונת מגורים.
6: היו כל שנה, שנתיים מבצעים, היו אירועים, בהתחלה היינו ללא מומדים. זה היה מפחיד, זה היה מלחיד, זה היה לשבת עם הידיים על הראש. אין לך מה לעשות, לספור ולחכות. הייתי מורה ללשון וערבית. אחת הסיבות שלמדתי ערבית וערבית מדוברת הייתה, באמת יצרתי המון קשרים עם ערבים באזור שלנו. מה היה החזון? שלום? מאוד קיוויתי. אבל כשאתה רואה את העיבוד השדות עד קצה הגבול וצבא יושב לך בכמויות ולא נותן להגיע, או יוצאים חבר'ה לעבוד עם שכפצים עליהם, אני מרגישה שהיינו נאיבים לחשוב שאפשר לעשות שלום משני עברי הגבול.
3: 那些站在最前线抵御哈马斯火箭弹袭击的人是村里的农民。
7: 他们在距离加沙边境仅几米的地方耕种自己的田地。
6: סעיד, חבר ילדות שלי מכיתה זין, גדלנו ביחד, נרצח בשבעה באוקטובר. הדוד משה מתפוחי האדמה הידועים, ואשתו עדינה נחטפה וחזרה ביום ה-49.
8: אנחנו נמוטט את שלטון הטרור של החמאס. אנחנו נחזיר את הביטחון לתושבי אשקלון, לתושבי אשדוד.
9: פיקוד בראשותי תפעל למוטט את שלטון החמאס בעזה.
10: בתוכי אמרתי, וואלה, עולה איש ימין אמיתי, עולה מר ביטחון, עולה מר טרור, אנחנו נקבל פקודות מאוד ברורות למגר את החמאס ברצועת עזה. ואז אנחנו מגיעים לעמוד ענן.
11: הירי מעזה נמשך וביתר סט גם היום.
10: חמאס עוד אין לו תת קרקע. יש לו קצת מנהרות, יש לו קצת תעלות, אין לו תת קרקע. התארגנו לכניסה קרקעית ולמיטוט החמאס. מגיע מטרות המלחמה לדרג המדיני. כלום.
11: ישראל שמנסה בינתיים להימנע מפגיעה מסיבית בחמאס, מסתפקת בשיגור אזהרות.
10: אתה מבין שהוא רוצה שתשתק את העסק הזה כמה שיותר מהר. קצת שמים את המכסה על הסיר ומכסים את המכסה הזה לעוד שנתיים.
12: 在多伦冲突的持续冲击下，加沙经济持续恶化。自哈马斯掌控这片土地以来，他的统治首次面临着严峻挑战。
13: חמאס צריך מקורות כספיים, והוא בלחץ. העמדה שלנו כגורמי הביטחון באותה תקופה, היא אומרת שאנחנו, יש לנו הזדמנות גדולה להביא לקריסתו של החמאס אם אנחנו נמנע את הכנסת הכספים, כי הוא לא יהיה מסוגל לנהל את רצועת עזה. אנחנו יושבים עם נתניהו, מציגים את העמדה, והעמדה הזאת לא מתקבלת. וב-2012, הקטרים פונים למעשה למדינת ישראל ומציעים שהם אלה שיסייעו פיננסית לרצועת עזה, וישראל מסכימה. החלטה שמבחינתנו הייתה אכזבה עצומה, זאת אומרת, היא, מבחינתנו זה היה סתירת לחי. אתה מבין, בצורה מאוד ברורה, שיש פה סוג של מדיניות.
1: 15 מיליון דולר באדיבות קטר מועברים לחמאס בחסות ישראל, ופרטים חדשים מהם עולה הרצון העז של ישראל בהסדרה מול חמאס.
6: בשבע שנים האחרונות, מאז שנסגר מעבר ארז, כל מעבר הסחורות הוא מכרם שלום. אתה רואה לאורך שנים, מסעיות בלי סוף. חלק זה סחורות, אבל חלק זה מסעיות עם מלט. למלט והבטון, שנים.
13: אני חושב שכולם הבינו למה זה משמש, אבל אף אחד לא צעק. יום אחד זה יביא אסון. על זה אני מכה על חטא.
14: Before October 6th, we were all living in this world of a black swan. We could believe that there could be normalization with Saudi Arabia at a very low cost, that the Palestinians could continue to live under occupation without being bothered by it, that Hamas could be a serious partner of peace, and all of us were living under a series of illusions which came crashing down in this most horrible way on October 7th.
12: 2023年10月7日清晨，一场突如其来的袭击打破了平静，约1200人不幸遇难，2900人受伤，另有数百人被掳为人质，老人孩子在惊恐中被带离家园，命运未卜。
15: היום עברו 97 ימים, קרמלי, ואנחנו בדרך אלייך. תחזיקי מעמד.
12: 其中一些人数月后将在哈马斯的地道里惨遭杀害，能侥幸回来讲述这一切的人寥寥无几。
6: הודיעו לנו שאנחנו יוצאות היום, ביום ה-53, זה הייתה הפעימה החמישית. מגיעים לאיזה כיכר ועומדים, ותוך שניות הגיעו עשרות אלפים. עושים לנו את הסימן הזה, התבחליאו, דופקים על הדלת של האוטו, זה היה פחד אימה, פחד אימים. אנחנו היינו מושכנעות שאנחנו משחטות שם, כולנו. וכשהעבירו אותנו לצלב האדום, אותו חמאסניק שליווה אותי, עוד אמר לי, תעל בסן נג'אי, נתראה בשנה הבאה.
12: 为回应10月7日